0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrus Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 30.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata.

Još te nešto čini izuzetnom. U stvari, izuzetno postaje sve samo ako mi to želimo i ako tako gledamo na stvari. A nekad i ono najbolje, najljepše, najposebnije za nas nije izuzetno.

Tako da, vi birate kako ćete gledati na ljude, život, svijet i sve ono što se dešava. Mi biramo da gledamo sa osmijehom, pa makar onim ironičnim. Jer kažu i da taj lažni osmijeh, koliko god lažan, ubijedi mozak da je sve bolje nego što jeste i onda valjda stvari počnu da se slažu i izgledaju nešto drugačije. Prije svega muzikom popravljamo situaciju. Mudri se potrudio da imamo sjajne, ali sjajne pjesmice kao muzičku podlogu za ovaj prvi dan juna koji nije neki. Sivkast, kažu, kiša, pljuskovi, ali nek mu bude, popravit ćemo i to. Dragan će se pobrinuti da budete informisani, a ja sam Irena i tu sam da bismo čavrljali o svemu i svačemu. Kuckate nam na 828-828 i na našu Facebook stranicu, slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika i čitate nas na bigportal.ba. Kad smo kod slušanja, Trebinje, Big 2 je sada na 103 MHz, a stara frekvencija 103,5 pripada Bigu 1. Prijedor, Novi Grad i Dubica, sad Big 2 slušate na 100,8. Stara prijedorska frekvencija 89,6 pripada Bigu 1, a ona u Novom Gradu 91,5 pripada Bigu 4. Dakle, polako, ali sigurno se širimo na sve četiri strane. I to je dobro i trudit ćemo se da bude još bolje. Mada kažu, u dobru shvatiš neke stvari, a u zlu shvatiš sve. Bolje da sve ne shvati. Još jednom dobro jutro i dobrodošli.

Tu sam, ali rekla bih da je bolje da se ne vidimo. Izgledam ko nenamješten krevet. Dalje nećemo, sve vam je jasno. A pretpostavljam da vi niste nešto puno bolji isto tako. Ponedeljak, ružnjikavo vrijeme, tako da bolje da se ne gledamo. Samo ćemo čavrljati. Šalu na stranu, ljudići moji, možete da tražite i neku muzičku koju ćemo staviti na onu listu od 11 do podneva, kad usput pričamo i o dobrim ljudima. Pijuckat ćemo pomalo, putovat ćemo pomalo, vidjeti šta je digitalna glavobolja, odakle španska sela i što baš španska. Logičnije bi bilo da su nam to neka kineska sela, jer nam je tu sve nejasno, ali čut ćete. Onda o nekim posebnim dresovima koji se tiču ovog svjetskog prvenstva, čini mi se 6. juna počinje. Danas je Međunarodni dan zaštite djece i onih čuvenih dječjih prava. Ponešto o junu, o junskim ljudima, o prosjačenju, o nekim novitetima u saobraćaju, o razlici između djece koja žive u gradu i koja žive na selu, onda neki divan običaj iz Šri Lanke mene je lično oduševio, o hrani budućnosti, o klimatskoj krizi i kako izgleda noć u gradu, možda bude i nekog džeparenja, ma nema čega.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Preduzeće iz Banja Luke vrši prijem radnika, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao. Svi zainteresovani mogu da se jave na 066 742 752.

preduzeće iz Banja Luke vrši prijem radnika, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao. Svi zainteresovani mogu da se jave na 066 742 752. Firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi: srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792.

sa vama nema monotonije ni u jednom trenutku. Krenemo od jedne priče, završimo ko zna gdje i ko zna kako, ali neka, dopada mi se. Kad smo već kod monotonije, kažu monotonija u prehrani može da nam izazove niz zdravstvenih problema, a sad ovo lijepo i toplo vrijeme, sladoledi, hrana na otvorenom, a visoke temperature utiču na kvarenje, tako da i na to mora da se obrati pažnja. Samo u maju, dakle u prošlom mjesecu, inspektori za hranu kantonalne uprave u Sarajevu proveli kontrole u 22 ugostiteljska objekta koji se bave proizvodnjom i prodajom sladoleda, pa analizirani naravno brisevi radnih površina, opreme ruku, odjeće zaposlenih, a onda i uzorci sladoleda. Kažu, od 155 briseva 33 ne ispunjavaju one propisane mikrobiološke kriterijume, a od 65 uzoraka sladoleda 22 njih, ili ako vam je lakše 33%, nisu bili u skladu sa važećim propisima. Tu su kazne, zabrane, u ovom slučaju samo 13 prekršajnih naloga u iznosu od skoro 50.000 maraka, ali kažu, nije cilj napisati kaznu, nego je cilj zaštititi zdravlje potrošača. Dakle, i tu čovjek mora i treba da bude oprezan. Sa druge strane, plaše nas nestašicom hrane jer ljudi je sve više, pa smo kao prenatrpani, prenaseljeni. Do kraja ovog vijeka, kažu, bit će nas i više od 11 milijardi ako neko ne stisne ono crveno dugme. Urbanizacija, globalno zagrijavanje, sve to ugrožava bezbjednost hrane generalno, pesticida je već puna, ali postaje nam nedostupna. I dosjetili se, 3D štampači kao osnovno rješenje ako baš nećete da jedete insekte. Smislili su i neke modifikacije da što više upotrebljavamo alge, jer imaju proteina, vlakana, masti, vitamina. Od njih se već pravi sladoled, jestiva ambalaža, hrana za životinje, odjeća. Koriste se kao prečišćivači. Ako niste znali, ruski studenti napravili i pivo od algi, koje smanjuje toksične efekte alkohola i ublažava mamurluk. Onda znate da riža ili pirinač traži puno vode da bi dala onaj svoj rod, međutim pitke vode je sve manje. I onda kineski istraživači razvili takozvanu morsku rižu koja je otporna na so i može da se gaji u priobalnim područjima. Već požnjeveni prvi ovakvi usjevi, plus slana voda odbija štetočine pa im treba manje pesticida. 3D štampač, čokolada, tijesto, sir, voće, meso, sos, sve se tako štampa, pogotovo kažu smanjit će bacanje hrane, jer čovjek ko čovjek, odeš u market pa nekako ti ružna ona jabuka nije dovoljno okruglasta, pa ne znam, naranđa ima flekicu pa nećeš ni nju, pa ono što nama vizuelno nije prihvatljivo bacit će se jer ga niko neće kupiti, u 3D štampačima to pretvore u one fine privlačne obroke i grickalice. Pojma nema šta jedeš, ali dobro izgleda, pa šta te briga. Insekte vam više neću ni pominjati, a mlijeko kao takvo već se prave biljna. Međutim, alternativa će, kažu, biti krompirovo mlijeko jer treba malo vode da bi se ono dobilo. Plus vitamin C, B6, kalijum, mast, idealan za ljude sa alergijama i intolerancijom. Već se upotrebljava, a kažu uskoro se očekuje u kafićima i prehrambenoj industriji. Da li biste probali bilo šta od svega navedenog, ne znam, ali ajde. I to su neka rješenja. Nastavili ste ovim državljanstvima, nisam vam baš srećna zbog toga, samo da vam kažem, naši oca i ja smo se javili iz Dubice, kaže i oca, kad pominješ ta državljanstva, kad je mama trebala da mijenja ličnu kartu, onu staru, na preklop, za novu, tražili rodni list. Živjeli smo tad u Srbiji, rodni list u Kninu, uspjeli nekako i dobijemo dopis iz matičnog ureda, nažalost dokumentacije više nema, stradala je 90-ih. E onda su, kaže, tek muke, dva svjedoka, pa sud, pa 300 čuda da bi se dobili validni dokumenti. Poslije sam ja morao dokazivati da joj je sin jer je imala 3 matična broja, pa se to nešto nije slagalo. To šta smo mi preživljavali ovdje, kaže, sa birokratijom niko nije. I mislim da će se to nastaviti. Željko nam je iz Slavonskog Broda poslao uslove za hrvatsko državljanstvo. Pa da, otvorio firmu u Hrvatskoj, dobio državljanstvo ili živiš 8 godina, ali moraš biti prijavljen tu na adresi, iako si rođen nekad 80. I imaju pravo da te posjete kad god žele, ako te ne nađu, ništa od toga.
Mladen nam se javlja iz Bijeljine, ništa mi nije jasno. Tvrde da nas je sve više na planeti, a mi vidimo da Europa stari i da nas je sve manje. Jeste u Europi, ali nije na cijeloj planetici tako.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Hiperkort marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Sir Jager Edamer ili Gouda, kilogram 8,99. Mesni narezak Tomesco, 100 g.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Građevinsko preduzeće Meris DOO Sanski Most raspisuje konkurs za prijem radnika za sljedeće pozicije: zidari, tesari, armirači, kranisti, pomoćni radnici. Mjesto rada Bosna i Hercegovina i Njemačka. Za više informacija pozovite 037 680 406 ili 00 4917 14 24 3127. Broj dostupan na WhatsAppu i Viberu. Preduzeće iz Banja Luke vrši prijem radnika, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao. Svi zainteresovani mogu da se jave na 066 742 752.

ovo nam je onaj predinfarktni sat, odnosno predkardio. Završit ćemo ga pa sa dve lijepe priče. Prva je samo informacija, druga je priča. Informacija kaže, penzije za maj u Federaciji Bosne i Hercegovine, dakle u Federaciji, bit će isplaćene u petak 5. juna. Tako je navedeno iz Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje. Uplate očekujte u petak. A kad kažeš navijači, naročito oni fudbalski, očekuješ pa ne baš lijepe i dobre stvari, međutim znaju i oni da demantuju i da na neki način razbiju stereotipe. Fudbaleri Visle iz Krakova uspjeli da se vrate u prvu ligu Poljske. Pretpostavljam da se zato briga kao za izbore na Madagaskaru. Međutim, 80.000 njihovih najvatrenijih pristalica izašlo je na ulice Krakova, a potom su nakon velikog slavlja učinili nešto što je šokiralo. Naime, ova masa ljudi, znate kako to izgleda i poslije običnog koncerta, a kamoli poslije tih nekih navijačkih dešavanja, uglavnom ljudi ostali, sve pospremili po centru grada poslije tog svog slavlja i sve počistili. Zamislite, kao da nikog nije bilo. Oni slavili, oni sve doveli u red, vratili ugled, prije svega fudbalskim navijačima generalno, da ne bude samo da se tuku i da uništavaju sve oko sebe, da se sukobljavaju sa policijom. I policija se oglasila, kaže, generalno ni nama nisu pravili apsolutno nikakve probleme. Zbog velike količine ljudi, naravno, oni su morali da budu u pripravnosti, ali ni jedna jedina osoba nije uhapšena. Nikome nisu morali da pišu ni onu prekršajnu kaznu, jednostavno sve proteklo bez problema. Vele, divno vidjeti ovakve scene, pogotovo nakon onog što je viđeno u Parizu za vikend, kad je Paris Saint-Germain uspio da savlada Arsenal, odbrani titulu šampiona. Dakle, tvoj tim je pobjedio, pa je onda, nažalost, čini mi se, jedno lice smrtno stradalo, njih 700 i nešto uhapšeno, potukli se sa sopstvenom policijom, a slabili. Strašno, ali tako je. Eto i to podijelih sa vama. Da vidimo ko je sa nama. Edin nam se javlja iz Jajca. U zadnje 3 godine broj zaposlenih koji su napustili svoje poslove u Bosni i Hercegovini i otišli u Evropsku uniju da rade 170.000. A broj neradnika koje smo imali prije 3 godine ostao je nepromijenjen. Veliki pozdrav ide vama. Vidim, vi ste među ovih 170.000. Volmerstad, Njemačka, otišlo se negdje tamo daleko. Kar nam se javio, kaže, kad dođe trešnjar, trešnje postanu skupe i preskupe. I zamisli, uče nas da pominjemo rimske bogove i da znamo sve o njima, a ako pomeneš naše staroslovenske, odmah te nazovu sektašem i paganinom. Samo mrzeći Balkanci su duhovno oskudni. Eto vidiš, ti se u nečemu slažeš sa suncem iz Bajerna. Kad bi samo mrzeći Balkanci znali da se Balkan nekad od strane Herodota nazivao Katena Mundi ili Verige svijeta, onda bi drugačije gledali na sebe, svoje pretke i svoju postojbinu. Živo i zdravo. Veliki zagrlja ide tebi, ja bih stvarno voljela da negdje imaš više prilike da pričaš o svemu o čemu znaš i da se mnogo toga nauči. Jaca nam se javila iz Laktaša. Buki sa nama povodom vakcina. Imamo sankcije za roditelje koji ne vakcinišu djecu, a kakve su sankcije kad neko dijete zbog nuspojava ostane paralizovano ili ima neke druge posljedice? Tad sve ostane na roditeljima da vode brigu o njemu, a države nigdje ni tih vajnih ljekara. Razumijem o čemu pričate, da, to su one nuspojave koje su tako u niskom procentu, jednako kao kad idete na operaciju. Kažu vam, sve će biti rutinski, međutim, potpišite papire jer nikad ne znamo šta se može zakomplikovati. Jedno je nečija greška, a drugo je... Mile nam se javio iz Koprivne, Raska nas sluša u Tuzli, Slavica je sa nama, pozdravlja nas iz Prijedora. Tačno je to što su vaši slušalci rekli za dječurliju koja prose, neće hranu, nego kažu daj mi marku. Prije bilo daj koliko daš, a sad je pravilo više neće ni pola marke, nego bar markicu. Silvana nas pozdravlja iz Austrije. Kaže, malo ću sad odužiti, ali nikad neću zaboraviti. Jednom sam bila u trgovini sasvim slučajno.
Načujem dijete kako pita mamu da mu kupi paketić. Ona onako tiho kaže da nema novca. Ono žalosno kaže ima paketića za 5 maraka, njemu je i to dovoljno. Ušutilo je kad mu je rečeno da ni za to nema. I sad plačem kad se toga sjetim. Naravno da sam uzela i kupila paketić, ko to ne bi uradio, pa nije mi više važno ni da li mu je zaista trebalo ili nije. E, to je to. Ili čak pokupiš spoda paricu kao i kažeš ovo ti je ispalo, iako nije, iako je to iz tvog novčanika, ali nema veze.

0: gde korisanje može da počne.
1: Umjetna trava,
0: zeleni zidni paneli,
1: rasvjeta za vrt,
0: fontane i ležaljke,
1: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
0: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

Preduzeće iz Banja Luke vrši prijem radnika, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao. Svi zainteresovani mogu da se jave na 066 742 752.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo sladoled Quattro Fantasy pistaci 1650 ml, Ledo 9,95, kolač brownie čoko 75 grama, Jafa crvenka jednu marku, Pavlaka 800 grama, Natura 4,75, deterđen za veš 8,1 kg, Faks 29,95, Vangla set 3 u 1, 5,50, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Radnite dok ste u Centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kor kataloga izdvajamo feta sir Mlekara Šabac 450 grama 4,99, sjestenina Tomiko 400 grama 1,35, keks Milka više vrsta 2,45, Stik Dab 50 ml 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Pivo 330 ml Heineken 1.50, Chippy Chips 250 grama Frank 2.45, voćno vino 330 ml Summersby 1.70, biskvit 200 grama Rondini Lasta 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Preduzeće iz Banja Luke vrši prijem radnika, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao. Svi zainteresovani mogu da se jave na 066 742 752. Firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi, srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065-519-792. Građevinsko preduzeće Meris DOO Sanski Most raspisuje konkurs za prijem radnika za sljedeće pozicije: zidari, tesari, armirači, kranisti, pomoćni radnici. Mjesto rada Bosna i Hercegovina i Njemačka. Za više informacija pozovite 037 680 406 ili 00 49 1714 24 31 27. Broj dostupan na WhatsAppu i Viberu. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, Banja Luka. Sve pogrebne usluge: cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Kada god putujete, neka putovanje bude uživanje uz probiotik Probijele. Sve je spakovano, da, i probiotik Probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
4: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima, pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.